0: Radijska mreža Radio 1. Pomladni Radio 1.
1: Imam pomladanske kikse, imam pomladanske tortice in pomladanski
2: Radio 1.
1: Kuhan sladoled. Kaj bi?
3: Pomladni Radio 1.